یہ تھی اور ہمارے ڈوالے ہریانہ کے شروتا ہیں جے کے بکولیا، سنیتا بکولیا، مینو بکولیا اور جگنناتھ پٹیل، کملا پٹیل، جیوتی شبھم اور بھاونا، یہ ہمارے شروتا ہیں موٹکا مورتی ضلع کھنڈوا کے۔ اور انہی گیتوں کے ساتھ سمپن ہوتا ہے آج کا من چاہے گیت کاریکرم۔ بھیجتے رہیے اپنے پتر شروتاؤں، کیونکہ آپ کے پتروں کا رہتا ہے ہمیں انتظار۔ سوتنترتا دیوس کی ایک بار پھر بہت سارے شبھ کامناؤں کے ساتھ لیتے ہیں اجازت اس کاریکرم سے۔ آپ سبھی کو سنگیتا شریواستو کا نمسکار۔